statut. Verte, redit, floridum, forma, revistatum. Ei, sania, tibi, iube, qui facias cras. Ei, sania, tibi, dici, qui fas, qui ne fas.